0: ke perkembangan sepenuhnya. Program induksi keselamatan untuk industri pelancongan Siti bakal diperluas ke setiap pusat pelancongan di Sabah. Langkah itu bagi melonjakkan lagi sektor berkenaan sekaligus memberi keyakinan tinggi kepada pelancong antarabangsa terhadap aspek keselamatan di negeri ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, program dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan sentiasa terjamin.
1: Siti ini kita tahu ia boleh membawa pulangan yang baik kepada industri, khususnya kerana setiap pelancong-pelancong yang melawati kawasan itu mereka rasa lebih terjamin. Kerana itulah perlu ada program sebegini.
0: Dato' Khairul Firdaus berkata demikian selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Kebolehpasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi di Sandakan. Dalam perkembangan sama, beliau turut menyifatkan tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di Sabah masih rendah, ekoran kurangnya pendedahan ilmu di tempat kerja. Sehubungan itu, beliau menghargai komitmen Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NIOSH, yang proaktif turun ke lapangan menganjurkan pelbagai bengkel dan program kemahiran demi meningkatkan kesedaran KKP. Turut disampaikan, sumbangan alat pemadam api kepada penduduk sekitar Batu Api, Batu Sapi serta sumbangan jalinan kasih Talent Corp kepada penduduk terjejas kebakaran. Lapan pelan tindakan sementara tangani isu kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Ewan Benedik berkata, antara pelan tindakan itu ialah menyediakan kawasan tambahan seluas 1 hektar bagi penyimpanan kontena selain melaksanakan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Pelaksanaan itu akan dinilai semula selepas tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memastikan keberkesanannya kepada semua pihak berkepentingan. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga sedang menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Khususnya, kontena yang berada di pelabuhan melebihi 21 hari serta barangan mudah rosak melebihi 24 jam. Bagi penyelesaian jangka panjang pula, LPPS turut mengemukakan permohonan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia iaitu pemeriksaan dan pelepasan kargo dijalankan sepenuhnya secara 24 jam setiap hari di SBCP. Bagi mendepani cabaran krisis bekalan tenaga global, Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian. NAIB Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor memaklumkan universiti telah mula melaksanakan pendekatan tersebut menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah BDR kepada staf yang layak.
2: Ini adalah kita punya usaha untuk memastikan supaya penggunaan tenaga ini dapat kita jimatkan dan dapat kita kurangkan secara keseluruhannya.
0: Dato' Dr. Kasim menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Surat Tawaran Siswa Sulung 3.0 dan 4.0 UMS. Jelasnya, langkah tersebut merupakan komitmen universiti dalam menyokong agenda penjimatan tenaga demi kelangsungan sistem pendidikan tinggi negara. Kajian berterusan akan dilaksana bagi memastikan penyesuaian norma baharu pembelajaran itu memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya mahasiswa. UMS

Agam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Ikuti reaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai electronic gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bagi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi muda kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Yang memasuki pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. 3 lagi buah lagu Edith akan bawakan kepada anda. Lagu yang pertama iaitu lagu yang bertajuk Pecahkan Hatiku, nyanyian daripada Mahalini. Lagu ini popular pada tahun 2023, yang mana komposernya dan penulis lirik lagu oleh Adrian Rahmat Purwanto, Mahalini dan Marco Stefano. Lagu seterusnya yang bertajuk Bossa Nova, nyanyian daripada Wan pada tahun 1992, yang mana lagu ini rakaman semula daripada lagu asal nyanyian Puan Sri Saloma pada tahun 1966, yang mana komposernya oleh Dato' Ahmad Nawab dan penulis lirik lagu oleh Ainul Jamal. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang ke-6, Semua Tentang Kita, nyanyian daripada kumpulan Peter Pan, yang mana dipopularkan pada tahun 2003. Lagu ikonik dalam album Taman Langit, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Nazrul Irham ataupun Ariel sendiri. Okey, jadi itu dia 3 buah lagu pusingan yang ke-6 menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM. Bismillah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia mencairkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim juga menzahirkan penghargaan kepada guru-guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sempena sambutan Hari Guru hari ini, Sri Paduka Baginda Berdua menzahirkan harapan agar kebajikan warga pendidik terus diperkasa serta dipertingkatkan demi memastikan bidang perguruan kekal dihormati dan mampu melahirkan generasi rakyat Malaysia yang cemerlang. Sambutan Hari Guru tahun ini bertemakan Guru Bitara Nadi Negara. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur, Datuk Ben Chong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas sebagai langkah penting memastikan lebih ramai anak Sabah berpeluang mengisi jawatan sebagai pendidik. Datuk Ben Chong ditemui pemberita di Kudat. Peranan bomba komuniti perlu terus diperkasa. Usaha itu melibatkan peranan aktif Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta pemimpin masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menyatakan demikian kepada pemberita selepas lawatan ke Surau Asyik Syakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau. Beliau berkata kerjasama antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, pihak berkuasa tempatan serta pemimpin masyarakat penting dalam memastikan aspek keselamatan bangunan dan komuniti sentiasa terpelihara. ...527 unit pangsapuri baharu akan dibangunkan di tapak pangsapuri Tanjung Aru. Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB, Datuk Awang Ahmad Shah Awang Sahari berkata, pembinaan pangsapuri baharu itu dijangka siap dalam tempoh 6 tahun. Daripada 527 unit yang akan dibina, 30% diperuntukkan sebagai rumah mampu milik dengan harga jualan dianggarkan antara RM290,000 hingga RM350,000 seunit. Datuk Awang Ahmad Shah berkata, perjanjian kerjasama antara LPPB dan pihak pemaju bagi membangunkan pangsapuri baharu telah dimeterai 3 tahun lalu. Namun pelaksanaan projek itu tertangguh berikutan rayuan daripada penduduk yang masih tinggal di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, kerja-kerja merobohkan bangunan lama bagi pembinaan semula projek tersebut dimulakan selepas lebih 20 keluarga di kawasan berkenaan bersetuju untuk berpindah. Beralih ke saingan Liga Malaysia, Sabah menutup kempen Liga Super musim ini dengan kekalahan 0-1 kepada Terengganu FC di Stadium Likas malam tadi. Dalam aksi tersebut, kedua-dua pasukan mempamer perlawanan seimbang dan gagal membolosi gawang pada babak pertama. Pelawat bagaimanapun berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-81 menerusi Shervoni Mabat Choef. Jaringan tunggal pemain gantian itu sudah cukup memastikan 3 mata buat skuad Penyu. Sabah FC cuba bangkit memburu gol penyamaan pada penghujung permainan namun gagal. Kekalahan itu menyaksikan Sabah menamatkan musim ini di tangga ke-9 dengan 23 mata selepas 24 perlawanan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan Kuasa Jawatan Kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: dengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan fleet card. Kerajaan sedang meneliti kaedah penjanaan tenaga yang lebih efisien dan menjimatkan kos. Ini termasuk penggunaan arang batu yang mampu menghasilkan tenaga elektrik pada kos lebih rendah meskipun terdapat kebimbangan dari segi kesan alam sekitar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, ketika ini kerajaan masih menanggung subsidi elektrik. Namun, kadar jualan semasa masih belum mampu menampung sepenuhnya kos sebenar pengeluaran tenaga. Beliau juga berkata peningkatan tarif elektrik yang dirasai kebanyakan pengguna ketika ini berpunca daripada kos penjanaan tenaga yang semakin tinggi. Datuk Dr. Joachim menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beaufort. Mengenai sambutan Pesta Keamatan, Datuk Dr. Joachim berkata ia menjadi wadah menyatukan masyarakat berbilang kaum serta memupuk keharmonian. Perpaduan dan keharmonian ini merupakan asas utama kepada pembangunan serta kemajuan negeri ini. Beliau turut menegaskan kepentingan memelihara warisan budaya agar generasi muda terus mengenali identiti dan budaya mereka. Pada masa sama, keunikan budaya tempatan juga menjadi aset penting dalam menarik pelancong sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan negeri. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi dana khas usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Datuk Iwan menyatakan demikian pada pelancaran jualan madani dan kunjungan ke Koperasi Keluarga Haji Sari Lah Datu Berhad. Dalam pada itu, Datuk Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Seorang lelaki berusia 23 tahun ditemukan lemas dalam sungai di sebuah kawasan perkemahan di Melangkap Baharu, Kota Belud pagi tadi. Komander Operasi Mencari dan Menyelamat Penguasa Bomba Kanan 1 Sufian Aban ketika dihubungi memberitahu mangsa ditemui pukul 10.18 pagi kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Setakat pukul 2 petang tadi, operasi SAR bagi mengesan seorang lagi mangsa masih diteruskan oleh pasukan bomba di sekitar lokasi kejadian. Operasi dijalankan di pesisir sungai menggunakan kaedah pencarian di permukaan air. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan.
2: Kita telah dapat banyak input, keperluan-keperluan, isu-isu dan ada yang kita selesaikan dengan segera dan ada yang perlu kita perincikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat bersama dengan kementerian yang lain dan agensi yang lain.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas melawat Surau Asyakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. 527 unit Pangsapuri Baharu akan dibangunkan di Tapak Pangsapuri Tanjung Aru. Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB, Datuk Awang Ahmad Shah Awang Sahari berkata, pembinaan pangsa puri baharu itu dijangka siap dalam tempoh 6 tahun.
3: Dalam 527 buah rumah ini, 30% rumah mampu milik ataupun affordable house lah. Ini sekitar 350,000, 330, 320 begitulah, 290. Ini dijangka siap dalam masa 5 hingga 6 tahun.
0: Datuk Awang Ahmad Shah berkata, perjanjian kerjasama antara LPPB dan pihak pemaju bagi membangunkan pangsa puri baharu telah dimeterai 3 tahun lalu. Namun pelaksanaan projek itu tertangguh berikutan rayuan daripada penduduk yang masih tinggal di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, kerja-kerja merobohkan bangunan lama bagi pembinaan semula projek tersebut dimulakan selepas lebih 20 keluarga di kawasan berkenaan bersetuju untuk berpindah. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Datuk Ben Chong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas.
4: Beri peluang kepada anak Sabah, orang-orang Sabah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan ruang di opsi di universiti yang layak supaya mereka pun layak menjadi cikgu.
0: Datuk Ben Chong ditemui pemberita di Kudat. Festival bambu wajar dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah. Ia bukan sekadar acara kebudayaan, malah platform mengangkat warisan, memperkasa kreativiti masyarakat dan membuka peluang ekonomi setempat. Adun Telupit Datuk Johnny Bon J. Kurum berkata, usaha memasukkan festival bambu dalam kalender pelancongan Sabah secara tidak langsung akan mempromosi Telupit sebagai destinasi pelancongan khususnya menjelang Tahun Melawat Sabah 2027.
5: Festival bambu dan juga keamat tahun-tahun depan, saya menyeru semua pengusaha-pengusaha homestay dapat memperbanyakkan homestay mereka kerana ini pelancaran festival bambu sempena Melawat Sabah, saya optimis, saya minta Ketua Menteri yang akan lancarkan pada tahun hadapan.
0: Datuk Johnny Bon menyatakan demikian pada majlis penutupan Festival Bambu Telupit 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tindakan tegas terhadap pihak salah guna kad subsidi diesel. Kerajaan negeri teliti kaedah penjanaan tenaga lebih efisien. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, saya Ramla Osman. Assalamualaikum.

bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia Anda.

0: bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

0: Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus bang.
1: Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit tahun lalu. Jumlah itu meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri kecil dan sederhana dalam 18 ekspor perdagangan antarabangsa. Prestasi tersebut membuktikan produk luaran Sabah mempunyai kualiti serta potensi besar untuk bersaing di pasaran global. Datu Hajiji berucap melancarkan program inspirasi beli barangan Malaysia di SICC Kota Kinabalu. Program satelit khas Kenduri Rakyat Madani, platform penting dalam mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat setempat. Ia menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, persekutuan dan negeri bagi menyampaikan maklumat secara terus kepada rakyat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, program merupakan usaha berterusan kerajaan Madani itu memastikan rakyat di peringkat akar umbi mendapat akses kepada pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Kampung Talungan Telipok. Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata, pendekatan turun padang seumpama akan diteruskan untuk memastikan tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat pembangunan. Ia selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani yang menekankan penyampaian perkhidmatan secara inklusif dan menyeluruh. Semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sabah terus menjadi cerminan keharmonian negeri ini. Keunikan tersebut terselah apabila setiap perayaan utama disambut bersama tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama. Adun Tanjung Kapur, Datuk Ben Chong menyatakan, ini termasuklah sambutan Pesta Keamatan yang menjadi platform terbaik bagi menyatukan komuniti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis makan malam Sodop Unduk Ngadau di Kudat. Tambahnya, saling menghormati dan berkongsi budaya merupakan kekuatan utama yang membentuk identiti unik masyarakat Sabah. Amalan itu wajar diteruskan demi memastikan keharmonian negeri kekal terpelihara untuk generasi akan datang. Kira-kira 250 kanak-kanak disantuni yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dalam majlis jamuan teh di Tawau sempena lawatan kerja 2 hari beliau ke daerah itu. Penganjuran majlis tersebut menjadi platform mendekati golongan kanak-kanak khususnya daripada institusi kebajikan dan pusat jagaan sekitar Tawau sekaligus mencerminkan keprihatinan terhadap kebajikan dan kesejahteraan mereka. Ketibaan Tun Musa disambut meriah dengan persembahan kuaya, murid SK Kelabakan dan SK Melotai. Dalam majlis itu turut diadakan upacara memotong kek ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah serta penyampaian cek cura bernilai RM20,000 kepada 10 institusi kebajikan bagi membantu operasi pusat jagaan terlibat. 5,455 aduan kandungan dalam talian direkodkan di Sabah sejak 2023 hingga kini. Kes penipuan dalam talian mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 1,500 kes. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan memaklumkan kes buli siber serta pornografi kanak-kanak juga berada pada tahap membimbangkan. Bagi daerah Sandakan saja, 998 aduan diterima dengan 384 kes daripadanya melibatkan penipuan dalam talian sekaligus menuntut pengukuhan kesedaran keselamatan internet yang lebih tinggi. Kenyataan itu dikeluarkan bersempena dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 di Paitan bagi memberi pendedahan kepada komuniti luar bandar tentang keselamatan digital serta risiko siber. Sekian berita tadi Sunting, General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Salam banyak cikgu,
1: banyak
0: guru juga ya. Nah, kita ada bawakan untuk Ibing, rakan-rakan Mak Gendang kita, Hajah Siti Bedriah binti Haji Osman, Nurul Syafika, dan juga Nur Suhaida, Suhaida ya. Sementara juru muzik kita ini banyak cikgu nih.
1: Oh, cikgu juga semua nampaknya.
0: Cikgu Eraman Kadir pemain akordion.
1: Hai, boleh saya nak berguru main akordion nanti.
0: Penggesek biola kita Zulfadri Harun. Dewa. Sementara pemain gong kita Muhammad Adi Fakri bin Saleh.

Muhammad Adi Fakri Saleh, pemain gong. Sementara Mak Gendang kita, Hajah Siti Bedeliah Binti Haji Osman, Nurul Syafiqah dan Mak Gendang Nur Suhaida. Dan penanda kita juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Abdul Latif Haji Ajam, Abdul Kayum, Abdul Kawi, dan juga Abdul Kudus ya.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Assalamualaikum, saya Abu Kemenyan daripada kumpulan Rasti Raba. Dengarkan segmen Rock Blues hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda. Bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Etri Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit tahun lalu. Jumlah itu meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri kecil dan sederhana dalam 18 ekspor perdagangan antarabangsa. Datuk Hajiji berucap melancarkan program inspirasi beli barangan Malaysia DSICC Kota Kinabalu.

Sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar platform memelihara budaya dan tradisi masyarakat Kadzan Dusun Murut KDMR, malah menjadi medium penting dalam merancangkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, pengajuran perayaan di peringkat daerah memberi peluang kepada peniaga kecil dan usahawan tempatan menjana pendapatan melalui jualan makanan, minuman serta produk tempatan. Beliau ditemui dalam perayaan Pesta Keamatan peringkat daerah Kuala Penyu dan daerah kecil Menumbok di Kuala Penyu.

Golongan belia di Sepanggar digalak menubuhkan serta mengemaskini persatuan masing-masing bagi memperkukuh penyertaan mereka dalam aktiviti pembangunan komuniti. Ahli Parlimen Sepanggar, Datu Mustafa Sagmud berkata, langkah itu penting bagi memudahkan penyaluran bantuan serta dana Parlimen untuk pelaksanaan pelbagai program yang memberi manfaat kepada belia. Sehubungan itu, beliau meminta persatuan belia di kawasan berkenaan untuk hadir ke pejabat parlimen bagi mengemaskini maklumat organisasi dan akaun masing-masing. Beliau ditemui dalam program satelit khas Kenduri Rakyat Madani di Telipok. Sekian berita tadi disunting Jenny Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen. Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.
2: Baguslah.
3: Peruntukan pendidikan dinaikkan bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai penghususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.